Кіларадіс, кіларадіс, правлю, кричав бороз, несіж ніяко атирадіс, не гали бути не мороз. Спрокста війної йшлаймес, кад присерпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймеся, у тулі сірпа йока. Скіларадіс, скіларадіс, дуста ветрося, кліксмай, кейстас клаусімас, ковадіс, кур висит тик тай лінксмай. Скіларадіс, дуста ветрося, кліксмай, кейстас клаусімас, ковадіс, кур висит.